0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Брэсте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. Беларусь отзначает день кооперации. У День незалежности у Брэйской области народилось 21 дитя. До Дня незалежности у Брэсте обновили припынок крепость. Про гэта іншае далей больш подрабязна. Брэсткай вобласці Украіны паўднёва-ўсходняй Азіі ў студзені-красавіку 2026 года нарасціла экспарт на 14% у параўнанні з такім жа перыядам 2025. Пра гэта паведаміў БелТА старшыня брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. Паўднёва-ўсходняя Азія – адзін з перспектыўных напрамкаў дыверсіфікацыі экспартных паставак вытворцаў Брэсткай вобласці. Ключавымі знешнегандлёвымі партнёрамі з'яўляюцца Філіпіны, Інданэзія, Малайзія і В'етнам, звярнуў увагу Пётр Пархомчык. Прадпрыемствы Брэсцкай вобласці адгружаюць на экспарт прадукцыю сухога малака і малочную сыроватку, рыбныя кансервы і прэсервы, мясакосную муку. У сваю чаргу краіны паўднёва-ўсходняй Азіі пастаўляюць рыбу, каву, насенне, гародніны, шыны, акумулятары і іншыя тавары. Беларусь сёння адзначае дзень кааперацыі. Брэсцкі аблспажыўсаюз набудзе сёлета 14 аўтамагазінаў для абслугоўвання жыхароў сельскай мясцовасці. Пра гэта паведаміла намеснік старшыні праўлення Брэсцкага аблспажыўсаюза Ларыса Казлова. У спажывецкай кааперацыі Брэсцкай вобласці працуюць сёння 8,5 тысяч чалавек. Большасць з іх у аб'ектах гандлю і грамадскага харчавання. У асноўным магазіны на акулах абслугоўваюць малыя населеныя пункты з колькасцю не большай за 200 чалавек. У мінулым годзе аблспажыўсаюз інвестіраваў ва ўсе галіны 21 мільён рублёў. Аўтаматызаваны ўсе аб'екты. Уведзены ў эксплуатацыю цэх па вытворчасці мясных кансерваў у пружанах.
0: Год беларускай жанчыны.
1: Рабі добра, дрэнна само атрымаецца. Такі прынцып дапамагае дамагацца высокіх вынікаў у працы і натхняць сваіх вучняў Таццяне Джыга, трэнеру-выкладчыку брэсцкай гарадской здюшар. Ужо 17 гадоў яна вучыць юных брастаўчан мастацтву стральбы з лука, выхоўваючы не толькі спартсменаў, але і валявых асоб. Таццяна любіць вырошчваць расліны і даглядаць сад. Галоўнай апорай і радасцю жыцці яе дружная сям'я. Брастаўчанка прызнаецца, што мае асаблівую слабасць да старой архітэктуры горада. Яе месца сілы – Брэсцкая крэпасць і парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. У Дзень незалежнасці ў Брэсцкай вобласці нарадзілася 21 дзіця, 13 хлопчыкаў і 8 дзяўчынак, з іх двайняты. Першыя роды прынялі ў Брэсцкім абласным радзільным доме ўжо ў 0,36. Нарадзілася дзяўчынка вагай 3,270 і ростам 52 сантыметры. У Пінску нарадзіліся 2 хлопчыкі, у Баранавічах 2 хлопчыкі і 3 дзяўчынкі, у Століні 3 дзяцей, 2 хлопчыкі і 1 дзяўчынка. До 35-го міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску засталося 12 дзён. БелТА працягвае расказваць аб цікавых момантах фестывалю мінулых гадоў. У 2015 годзе ўпершыню за многія гады ўрачыстае адкрыццё адбылося без удзелу кіраўніка дзяржавы. Аднак прэзідэнт Беларусі прыехаў на закрыццё культурнага форуму. Упершыню ў рамках славянскага базару прайшоў фэст вулічнага мастацтва на сямі вятрах. Сенсацыі музычных конкурсаў сталі прадстаўнікі Казахстана, якія заваявалі галоўныя прызы 13-га міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу «Віцебск» і 24-га міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск». На сцэне Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы заўтра гастролі Екацерынбургскага тэатра юнага гледача. А 19-й гадзіне пакажуць спектакль па матывах драматычнай балады Алексея Дударава «Не пакідай мяне» «Танец агню». У аснову п'есы леглі факты падрыхтоўкі беларускай наступальнай аперацыі ў 1944 годзе. Франтавік-разведчык капітан Міхасёў атрымлівае пад сваё камандаванне спецыяльную разведвальную групу з 4 байцоў, якіх яму трэба падрыхтоўкі рыхтаваць да выканання важнага задання. Але замест мацёрых разведчыкаў перад ім 4 дзяўчыны, якія па заданні штаба павінны быць закінуты ў тыл ворага. У кожнай гераіні свая гісторыя, свая мара і свае лічыльнікі з вайной. І адно агульнае жаданне перамагчы. Да Дня незалежнасці ў Брэсце абнавілі прыпынак крэпасці, які размешчаны непасрэдна каля мемарыяльнага комплексу. Гэта першы ў Брэсце прыпынак з LED-экрана, на якім зараз можна трансляваць відэаролікі.
0: і аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэста аб гідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі вобласці кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні 5-10, удзень парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 10 да 15, удзень ад 19 да 24. У Баранавічах ноччу 10-12, днём 19-21. У Пінску ночу 11-13, і днём 20-22. У Брэсті ўначы 11-13, у дзень 21-23 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі, Радіо Брэст.
0: Навіны. Галоўнае.